transmettre.

каже, куди далі йти. Знаєш, що цього не скажеш навіть ти. Завтра знов дорога і нові світи.

0: Моє радіо.
1: Реклама.
2: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
3: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум – кухня вашого закладу починається тут.
2: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
4: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від «Медпалас» – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
0: Твоє радіо.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. 28 серпня нагуєвичі кличуть на 10-й етнофест у садибі Франка. Фінал і гала-концерт Всеукраїнського пісенного фестивалю-конкурсу «Франко єднає» до 170-річчя від дня народження Івана Франка. На одній сцені Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Злата Огнєвіч, Павло Табаков, Олесь Журавчак та Олег Сербін. Ведучий вечора – Михайло Мельникович, той що «Місько Батяр». Етнофест з 12-ї години. Гала-концерт стартує о 19-й. З Дрогобича курсуватиме франкоавтобус. Вхід – благодійний франкоквиток. Усі кошти йдуть на підтримку поранених, військових і родин загиблих героїв. 28 серпня на Гуєвичі. Приходьте, Франко єднає.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: Поясніть дітям правила поведінки на воді, щоб купалися де дозволено, пірнали де перевірено і не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. Рома, як вдома.
3: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А, коло 14-ї гімназії.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Ну що, ми, люби, прокидаємося разом на хвилі 101.4 FM, 26 серпня, середа, серединка, екватор цього тижня, і я дуже сподіваюся, що ви почали свій ранок з гарних емоцій, бо саме так і потрібно. Ну, якщо ж ні, то вмикайте хвилі 101.4, зараз якусь вам приємну, класну, позитивну композицію поставлю, ну і, звісно, буду в компанії з вами аж до 15-ї. Мене звати Ірина Навроцька, тому усім бажаю вдалого старту.

0: Ну що ж, давайте дізнаємося, що нам кажуть синоптики про погоду. Так, сьогодні у нас середа, 26 серпня. Нагадають, серединка цього тижня. День обіцяє бути похмурим, хоч і без опадів. Так, 20 на день плюс 12 вночі. Завтра, четвер, 27 серпня, плюс 21 на день, плюс 10 ночі. Хмарно і з прияснім, опитів не передбачається.
1: Твоє радіо.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Так, друзі, авіаторську музицію Майня в нашому ефірі о 9.18. Так, час про майне швидесенько, тому давайте зафіксуємо певну мить. Далі послухаємо Майкла Джексона «Black or White», а за 3 хвилини поговоримо, що то за такий день, середа, 26 серпня.

26 серпня сьогодні, друзі, середа. Ну і скажу вам, що 132 дні залишається до Нового року. Тому дуже сподіваюся, що ми на один день ближче не тільки до Нового року, але й до перемоги. Бо вже маємо на хвилиночку 1644 день повномасштабної війни в Україні. До речі, сьогодні в Україні відзначають День святих мучеників Андріана та Наталі, тому Андріанів, Андріанок, Наталочок сьогодні не забудьте привітати з іменинами, так, їм буде однозначно приємно. Також сьогодні в Україні і цілому світі відзначають День собак. Свято започаткувало в 2004 році американська захисниця тварин Колін Пейдж, аби привернути увагу до важливості собак у житті людей. Також нагадати про проблему безпритульних тварин та необхідності відповідального ставлення до домашніх улюбленців. Собаки не лише дарують радість, а допомагають людям в багатьох сферах. Працюють як службові рятувальні тварини, супроводжують людей із порушенням зору, підтримують під час терапії, просто стають вірними членами родини. Сьогодні, 26 серпня, також Міжнародний день актора, день присвячений акторам за їхню працю, талант та здатність через образи та емоції розповідати історії, змушу згадувати сміятися, співпереживати і замислюватися над життям. Акторське мистецтво має насправді дуже давню історію. Перепочаток з античного театру стародавньої Греції. І протягом століть актори стали важливою частиною культури, адже саме вони допомагають оживляти літературні твори, історичні події та людські переживання. Ну і що ж, день музичної йоги, день такий от важливий. Ще день туалетного паперу. Саме вперше почали відзначати цей день в Америці в 2015 році. Так, ну і скажу, що ще й перший папір з'явився в Китаї в 2-му сторіччі. В часи середньовіччя в Піднебесній імперії його вже виробляли у промислових масштабах. І у Європу такий винахід привели лише у 14-му сторіччі завдяки Марко Поло, який першим дістався до Китаю. Так що такі от цікаві факти. Ну, до речі, ще от цікавий факт, що за рік всі мешканці планети використовують більше 30 мільярдів рулонів туалетного паперу, це близько 60 тисяч рулонів за хвилину. Так що, друзі, такі от справи. Тому, якщо сьогодні якийсь важливий день для вас, а ви хочете комусь щось переказати, привітати, то сьогодні ми маємо кого вітати, і Андріан, і Андріанів, і Наталочок, тому напишіть нам, ми все перекажемо, ще якусь улюблену пісню поставимо. Вайбер 067-704-1014, Телеграм, Ватсап, Фейсбук, Інстаграм. Пам'ятайте, що ви тут не одні, а далі якраз про це композиція від гурту Modern Talking на твоєму рідному радіо.

0: Моє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, електрики та бухгалтер. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Пробас Гарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: 28 серпня на Гуєвичі кличуть на 10-й етнофест у садибі Франка. Фінал і гала-концерт Всеукраїнського пісенного фестивалю-конкурсу «Франко єднає» до 170-річчя від дня народження Івана Франка. На одній сцені – Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Злата Огнєвіч, Павло Табаков, Олесь Журавчак та Олег Сербін. Ведучий вечора – Михайло Мельникович, той що «Місько Батяр». Етнофест з 12-ї години. Гала-концерт стартує о 19-й. З Дрогобича курсуватиме франкоавтобус. Вхід – благодійний франкоквиток. Усі кошти йдуть на підтримку поранених, військових і родин загиблих героїв. 28 серпня на Гуєвичі. Приходьте, Франко єднає.
3: Реклама.

0: залишається до завершення літа, тому треба ним насолоджуватися так, хоча вже дні не такі і теплі. Але що ж, це все нормально, природня справа, як то кажуть, йде до осені. Тому весени, я кажу, ось за тиждень нам захочеться більше світла, більше простору, більше моментів для радості. Так літо мине, але в своїй оселі треба себе завжди тішити якимись теплими моментами. Тому освіжіть інтер'єр і додайте дому нового гарного настрою. Велюр пропонує меблі, що будуть поєднувати сучасний дизайн, комфорт і якість. Дивани для затишних вечорів, елегантні столи та стільці для теплих зустрічей, також функціональні шафи та комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Раджу завітати до салону «Велюр», що у Дрогобичі на вулиці Володимира Великого, 7, і обрати ті меблі, які додадуть затишку вашій оселі.
1: У правах реклами. Моє радіо.

0: Всі ми з вами про щось мріємо. Є мрії, так, які здійснюються самі, а є такі, до яких трішечки треба зробити крок. Тому крок на зустріч своїй мрії про майбутню квартиру, красиву, новому житловому комплексі, ви маєте зробити і обов'язково записатися варто на огляд житла. Тому житловий комплекс бізнес-класу «Ядро» пропонує вам обирати життя у гарному місці, закрита територія, системою контролю доступу по всій території, ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів, також власний парк з озером із зонами барбекю, басейн, спа-комплекс, також дитячі спортивні майданчики і велопарковки. Найкраще вам буде самим записатися на огляд і все обрати. 068-551-5155. 068-551-5155.
1: О правах реклами.

0: Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Друзі, раджу не пропустити 10-ту і свіжі перші новини середи 26 серпня вже за 4 хвилини від Софії Савчина. Ще хотіла б вам нагадати, що кожен день може бути тим днем, коли ви щось зміните, щось додасте і щось оновите у собі, звісно ж, і у своїй оселі. Тому я рекомендую вам завітати до торгового центру ШАК, якщо вам потрібна якісна сантехніка чи керамічна плитка, вам у квадратний метр. Якщо ви шукаєте світло, що створить особливу атмосферу, арт-світло та арт-декор, мрійте про новий диван, ліжку чи якісний матрас, то на другому поверсі New Меблі. От, до речі, у New Меблі ще з'явилися двері фірми Родос. Все для ремонту і гарного затишного життя саме в торговому центрі ШАХ, а також вигідні пропозиції і регулярні акції і знижки. Нагадаю вам, що саме торговий центр ШАХ у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58. І це була реклама.

0: Війська Російської Федерації атакували Україну і запустили 162 безпілотники. Силам ППО вдалося знешкодити 134 з них. Є влучання дронів на 18 локаціях і падіння уламків на 3 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Відомо, зокрема, що дрони російських загарбників поцілили в житловий будинок у Чернігові. Внаслідок цього загинули 49-річна жінка і 4-річна дівчинка. 14-річна дівчина постраждала. У Дніпропетровській області внаслідок вибуху загинула одна людина, ще 11 зазнали поранень. Очільник ОВА не уточнив, внаслідок чого стався вибух, але заявив, що наразі працює на місці воєнного злочину. За його словами, зруйновані 3 приватні будинки, ще 15 осель зазнали пошкоджень різного ступеня.
1: Новини.
0: Вночі безпілотники знову атакували кілька регіонів Росії. Під атаку, ймовірно, потрапив НПЗ «Лукойл» Нижньогород-Оргсинтез у Кстово Нижньогородської області. Потужність підприємства становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Цей завод виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію. У Тамбовській області сталася пожежа на логістичному центрі Wildberries. Компанія Wildberries вже офіційно підтвердила, що там дрони пошкодили її хаб. Після цього почалася пожежа. Тим часом губернатор регіону теж підтвердив атаку, заявив, що площа пожежі становить понад 100 тисяч квадратних метрів. Візит директора ЦРУ до Москви, до Росії, пов'язаний з встановленням контактів між спецслужбами. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пісков в коментарі The Washington Post. Інших деталей не навів, але російському ТАСС заявив, що контакти глави ЦРУ з Путіним в рамках цієї поїздки не планувалися. За даними FlightRadar24, літак С-17А був у Москві приблизно 8,5 годин, зокрема вчора вранці 9 ранку він прилетів і після 17.30 вилетів до Латвії.
1: Новини.
0: У Тернополі вчора стався обвал ґрунту у траншеї. Під завалами опинилися 2 чоловіків. На жаль, врятувати їх не вдалося. До рятувальників загалом треба було залучити 20 надзвичайників і 5 одиниць спецтехніки. Фахівці з'ясовують тепер всі обставини цієї події. Володимир Зеленський нагородив відзнакою «Національна легенда України» 18 людей – військовослужбовців, митців, музикантів, спортсменів, іноземних партнерів і журналістів. Посмертно президент нагородив дисидента Левка Лук'яненка і лідера рок-гурту «Брати Гадюкіни» Сергія Кузьмінського. Також відзнаку отримав американський актор і режисер Шон Пен. Такі перші новини середи. Наступний випуск буде об 11:00. Почуємося. We'll be right back.

0: Ну що, друзі, давайте про погоду поговоримо. Вже нова година стартувала. Я нагадаю, що партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, що дарує пацієнтам впевненість за будь-якої погоди. Сьогодні у нас середа, 26 серпня, день буде хмарним. Казали, що без опадів, але опади таки за вікном є, так? Не знаю, надовго чи ні, бо я вже не дуже довіряю синоптикам, тим не менш маємо плюс 16. Максимально до обіду прогріється до плюс 20 та плюс 12 вночі. Завтра четвер, 27 серпня, плюс 21 на день, плюс 10 вночі. Хмарно, з проясненням, можливо, що будуть опади у вигляді дощу. А далі про Max Dental Clinic. Те, з чого тут взагалі все починається. Знаєте, в чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починають не з бормашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом із лікарем бачите повну картину стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. Не тільки те, що були сьогодні, але й те, що можна гадати про себе через певний час. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів, крісі і в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше, щоб виглядали зуби добре і служили довго. Max Dental Clinic. Спокійна впевненість за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56. Дрогобич, Шевченка, 26.
1: О правах реклами.

Друзі, повертаюся знову ж таки з корисною інформацією для вас. Тому нагадаю, що ви в сьогодні ви себе маєте цінувати і любити турбуватися. А про вас ще й потурбувалися у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». Бо вони дарують теплу підлогу всім, хто купує трикімнатну квартиру. І ця тепла підлога буде в коридорі, на кухні, в ванні, санузлі і навіть в гардеробній зоні. У цій квартирі тепла підлога подарунок. Сама квартира 80 квадратів з продуманим плануванням. Будинок зданий в експлуатацію, тому можна хоч завтра заселятися. І діють такі державні програми, як є оселі, її відновлення, житлові сертифікати, сама локація ЖК «Ядро», вулиця Шептицької, 23 в Дрогобичі. Тому телефонуйте чи пишіть в інстаграм «Ядро Сіті».

а номер 068-551-5155. 068-551-5155. Записуйтесь на огляд свого майбутнього житла і знайте, що в ЖК «Ядро» і просторо, і тепло, і по-сімейному. Переконайтеся в цьому самі, завітавши.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54. Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.

0: Анто лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія. Фізіотерапія та гідротерапія. Медпалас. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704.

0: Призначаю вам рандеву, друзі, вже на 35-й хвилині. Так, плануємо вам поспілкуватися і передати вітання. Нагадаю, що сьогодні ми маємо вітати усіх Андріанів, так, чоловіків і жінок, і Наталочок. Сьогодні у них іменини, я бачу вже тут декілька повідомлень, тому обов'язково, друзі, не забудьте привітати в Вайбері, в Телеграмі, в Ватсапі, в Фейсбуці, та де вам буде найзручніше. Ну і далі слідом за тобою від Гайтани, а я ще б хотіла нагадати, що сніданок вже минув, і ось період ланчу, тому посмакуйте чомусь особливим саме від Довбуша. Саме це місце для цього і створене, щоб насолоджуватися і повертатися за справжнім смаком. Піцу випікають в легендарній дровяній печі Валеріані, температура випікання від 450 до 500 градусів за Цельсієм. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. В результаті хрустка скоринка і ніжна серединка і смак, який запам'ятовується. Якщо ви любите бургери, то у Довбуші готують зі свіжесенького м'яса власного помелу, без субпродуктів та зайвих компромісів. Соуси на основі натурального йогурту, ніякої хімії, ніякого майонезу, а також кебаби, салати, крем-супи, смузі, прохолодні напої, якщо вам раптом спекотно. Не маєте часу завітати? Не треба, замовляйте доставку. 600 гривень доставка безкоштовна, для військових знижка 15%. Номер для замовлення 097-630-84-84. 097-630-84-84. Довбуш чекає на вас у Дрогобуші на Грушевського 57/10.
1: На правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: І так справді плануєте свої найкращі події саме у «Зефірі», а ще й комбо-квиток у «Зефір Кіз», схід дитячий розважальний центр «Зефір Кіз» плюс квиток в кіно, всього 350 гривень, море вражень, гарантовано. Спецпропозиція діє лише у будні, квиток має бути використаний протягом дня, і придбати квиток можна на касі «The Kids». Тому завітайте у «Зефір», вулиця Раневицька, 5А у Дрогобичі.
2: На правах реклами.

0: Моє радіо.
1: Реклама.
2: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, електрики та бухгалтер. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер, бориславська команда.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів. 28 серпня нагуєвичі кличуть на 10-й етнофест у садибі Франка. Фінал і гала-концерт Всеукраїнського пісенного фестивалю-конкурсу «Франко єднає» до 170-річчя від дня народження Івана Франка. На одній сцені – Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Злата Огнєвіч, Павло Табаков, Олесь Журавчак та Олег Сербін. Ведучий вечора – Михайло Мельникович, той що «Міськобатяр». Етнофест з 12-ї години. Гала-концерт стартує о 19-й. З Дрогобича курсуватиме франкоавтобус. Вхід – благодійний франкоквиток. Усі кошти йдуть на підтримку поранених, військових і родин загиблих героїв. 28 серпня на Гуєвичі. Приходьте, Франко єднає.
1: Реклама.

Ну що, друзі, вітання вам усім найщиріші, вітання усім Наталочкам та Андріанкам, навіть чоловікам Адріанам теж великий привіт, а я тут переходжу до ваших вітань. І що ж, скажу я вам, добрий день, привітайте, будь ласка, мою кому Наталю Халахан, села Уличного. Вважаю, щоб твоє життя було сповнене світла, гармонії та добра. Нехай твій ангел невидимий захисник відганяє всі похмурі думки та направляє на вірний шлях. Дякую, подякувала кума Ліда, так, і привітала свою кому Наталю Халахан із іменинами. Ми доєднемося усього того, що вам набажають, нехай вам здійсниться обов'язково. Доброго ранку, Іринка, рада вас чути, позитив вам та вдалого дня. І, звичайно, привітайте з ним ангела мою донечку Адріану. Бажаю, щоб твоє життя було сповнене світла, гармонії, добра. Нехай твій невидимий захисник відганяє всі похмурі думки та направляє на вірний шлях. Ти моя найбільша радість у житті. Люблю тебе безмежно. І включіть, будь ласка, для неї «Намалюю тобі зорі». Дякую, аж підскакую. То Оксі привітала свою донечку Адріану із іменинами. Звісно, що ми будемо слухати цю композицію обов'язково. Вашій донечці також величезні привіти від нас. І усіх і найкращих побажань. Наталочку, із ним ангела, бажаємо тобі ідеального балансу між роботою та відпочинком, здійснення найсміливіших мрій і щоденного гарного настрою. Дякуємо, що приносиш у наш колектив стільки тепла та краси. Вітаю, дівочий колектив Adverso, і замовили пісню про Наталю. Так, для усіх Наталь прозвучить наступна композиція, а Наталочку, вам найщиріше вітання від вашого дівочого колективу Adverso. Нехай все те, що вам скажуть, вже й зараз починає здійснювати. Ну і, друзі, наступні привіти ми вже озвучимо майже за годину.

0: сьогодні у день іменини Андріан і Наталь, звісно, треба десь усім зібратися. Якщо ви плануєте зібрати всіх за святковим столом, то про той стіл ще треба подумати. Якщо немає великого, красивого, якісного, то завітайте до м'якої лінії і оберіть саме такий. Також, окрім столів, стільці, люстри, світильники, дивани, ліжка і ще й м'які лінії безвідсоткове розтермінування. Меблі для моментів, що мають значення, обирайте саме на вулиці Стрийська, 105, у Дрогобичі, навпроти газу, м'яка лінія для вас.
1: А правах реклами.

0: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Школа танцю EGT. Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава. Грація. Перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А, коло 14-ї гімназії.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

80 років, друзі, померла легенда кантрі Долі Партон, яка, до речі, підтримала Україну, американська співачка, авторка пісень та акторка. Долі Партон померла вчора, 25 серпня, у своєму будинку у Нешвілі, віці 80 років. Заяві родини йдеться, що Партон померла мирно, прощання відбудеться у вузькому колі. Скажу, що музична її кар'єра тривала понад півстоліття. За цей час Партон написала понад 3 тисячі пісень, випустила 49 альбомів і здобула 11 премій Греммі. Серед її найвідоміших композицій була якраз «I Will Always Love You», «Coat of Many Colors» and «Jolene». І пісню саме «I Will Always Love You» вона спочатку написала як прощання зі своїм багаторічним сценічним партнером Портером Вагонером, коли вирішила розпочати вже сольну кар'єру. Цитую, я пішла додому і написала цю пісню, а наступного ранку принесла її і сказала, сядь, мені потрібно, що ти дещо почув. Я заспівала, і він заплакав. Так, згадувала Партом. Ну, а згодом цю легендарну композицію «I Will Always Love You» отримала нову хвилю популярності завдяки версії Вітні Х'юстон для фільму «Охоронець» в 1992 році. Ну, а саме оригінальну версію виконання Долі я пропоную так частково якраз далі і пригадати.

0: Так, все, що своє і своє таке рідне, воно завжди найкраще. І ваша квартира заслуговує на те, аби у вас було все найприємніше, аби після важкого робочого дня ви прийшли, розслабились і зрозуміли, що вам добре, ви у себе вдома. Тому за таким затишком треба час від часу завітати до дорогого центру «Шах» і обирати те, що потрібно саме вам. Якісна сантехніка, керамічна плитка, перший поверх, квадратний метр, світильники, елементи декору, буде збагачувати і покращувати вам інтер'єр у «Арт-Світлотар-Декор», а двері, меблі. До речі, двері фірми «Роди» з'явилися у «Нью-меблях» на другому поверсі. Також текстиль, постіль, матраси, якісь німецькі. Це у «Нью-меблях». Нагадую, що торговий центр «Шах» розташувався у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58. Обов'язково завітайте.
1: О правах реклами.

0: Російські військові атакували рятувальників під час ліквідації наслідків авіаудару у Краматорську на Донеччині вчора. Про це кажуть в ДСНС. Під час робіт біля 9-поверхового житлового будинку FPV-дрон влучив у броньований санітарний автомобіль ДСНС. Особовий склад не постраждав, пошкоджена техніка. У ДСНС зазначають, що це вже другий випадок за тиждень, коли війська Росії атакують рятувальників під час виконання ними завдань. Всього за минулу добу росіяни 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Відомо, що у Слов'янську загинула людина. Ще 34 людини в області за добу дістали поранення, звітують в ОВА. У Тернополі вчора сталася сутичка між місцевими і представниками територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Про це повідомляють в поліції Тернопільської області і в обласному ТЦК та СП. Інцидент стався приблизно о 20-й. Під час розмови з одним з чоловіків до автівки стали підходити інші люди, які почали сперечатися та бити по авто. Через конфлікт постраждав працівник ТЦК та СП, він перебуває наразі у лікарні. Президент Володимир Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи. Про це йдеться на сайті Офісу Президента. Згідно з указом, державну відзнаку американський підприємець, керівник компанії SpaceX та Tesla, отримав за визначні особисті заслуги в захисті життя людей і свободи, а також за розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки. Ілон Маск наразі це публічно не коментував.
1: Новини.
0: Новини Львівщини. Рятувальники області протягом доби чергування виїжджали на ліквідацію 35 пожеж різного характеру. Зокрема, ліквідували 25 пожеж в природних екосистемах. Про це повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області. Стрийським районним управлінням поліції оголошено в розшук безвісти зниклих жителів села Жирова Стрийського району. Ярославу Романівну Горбову 1999 року народження і трьох її малолітніх дітей – дворічну Соломію, 7-річного Максима та 8-річного Дениса. Жінка разом з дітьми 20 серпня близько 16-ї вийшла з дому і досі не повернулася. Місце знаходження мами з дітьми невідоме, телефон жінки є вимкненим. В КПІ прикмети 27 років, зріст близько 160 сантиметрів, русяве волосся, блакитні очі. Фото зниклої жінки і дітей є на сторінках поліції Львівської області. Якщо володієте інформацією, то повідомляйте на оперативну лінію 102. Андрій Шевчук з Дрогобича отримав звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України». Відомий тренер, майстер спорту міжнародного класу і вчитель фізичної культури Рихтицького ліцею відзначений відповідно до указу президента з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Також звання «Заслужений працівник освіти України» отримав Василь Лужецький, директор Меденицького аграрно-технологічного професійного коледжу.
1: Новини.
0: У межах заходів з нагоди 170-ї річниці від дня народження Івана Франка на вулицях Дрогобича встановили 6 нових таблиць з короткими інформаційними довідками про місця, що пов'язані із життям і творчістю Котермака. Над проєктом працювали управління культури і розвитку туризму Дрогобицької міської ради спільно з комунальним підприємством Служба муніципального управління. Тепер, мандруючи Дрогобичем, можна не лише побачити ці локації, але й дізнатися більше про їхню історію і значення в житті письменника. Івана Франка. Почуємося згодом. В ефір повертається Ірина Навроцька.

0: Ну і що ми любимо, маємо велике сподівання, що за цю годину погода зміниться найкраще, але не знаю, зараз будемо дізнаватися. Партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Це та клініка, яка дарує пацієнта впевненість завжди, за будь-якої погоди. Так, детальніше за мить про них розповім. Скажу, що сьогодні у нас середа, 26 серпня, обіцяє бути хмарною та з дощем 20 максимум. До обіду маємо зараз плюс 19, плюс 12 будемо мати вночі. Завтра у нас четвер, 27 серпня, буде милива хмарність 21 на день та плюс 10 вночі. В п'ятницю, 28 серпня, хмарно з прояснням, 23 на день, плюс 11 вночі. А тепер детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох. Незнання, скільки ж все триватиме, як усе пройде. Ну і Max Dental цю таку невідомість прибрали, працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, спершу роблять тривимірний знімок щелепи, лікар бачить усе, де кістка, нерв, судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє саме будова вашої щелепи, не на око, а все чітко і до міліметра. Менше травм, менше набріків, швидше загоєння, а часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років і з можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic, впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогоба Шевченка 26, шукайте в мережі чи телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: О правах реклами.

0: Не хеппі енд, а навпаки, щасливий початок, друзі, для вас у новому місці вашого життя, житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». Якщо ви бажаєте жити в таких достойних умовах, в гарних, прекрасних місцях з гарними краєвидами, то вам точно треба задуматись про придбання квартири в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», бо по всій території у них ландшафтний парк. Закрита територія із системою контролю доступу, безкоштовний наземний паркінг, площа понад 7 тисяч квадратів, власний парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі, спортивні майданчики, от парковка, ну просто рай ось тут відразу біля нас, в нашому рідному місті. Так, ЖК «Ядро» – це простір, створений з турботою про комфорт і якість кожного мешканця. Все до добре, вдома найкраще, і це дуже доречна фраза, тому записуйтесь на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: На правах реклами «Твоє радіо».

0: Твоє радіо.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець, Роксолани, 16.

0: класі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Повертайся до вас із інформацією про те, що на найближчим часом, якщо у вас болітиме голова, то не дивуйтесь, бо варто приготуватися метеозалежним. Землю накриє тривалий геомагнітний шторм. На сонці стався потужний спалах, який несе магнітну бурю. Наразі геомагнітне поле землі перебуває в стані спокою, але розслабляється зарано. Ці спокій є лише тимчасовим явищем перед новою хвилею космічної активності. Ну і скажу я вам, що найближчим часом, зокрема до 28 серпня включно, космічна погода буде залишатися нестабільною, і варто відкладати важкі справи, уникати надмірних фізичних навантажень в спортзалі чи на дачі, скажімо, період з 26 по 28 серпня. Замініть ранкову каву на трав'яні чаї, наприклад, з м'ятою чи мелісою. Вони заспокоять нервову систему і не будуть провокувати стрибки тиску. Ну, якщо ви схильні до гіпертонії чи мігрені, переконайтеся, що ваші ліки є під рукою, оскільки саме на початку шторму судини реагують найгостріше. Ну, так що, друзі, головне правило – дбати про себе і прислухатись до себе. Тому зберігайте спокій і не переобтяжуйте себе. Дуже важливо якраз найближчими днями. 11:21 вже на годинниках, щоб ми далі послухали. Далі ми послухаємо Чіва. Композиція «Не мани», ну, а дуже скоро я послухаю ще ваші привіти, точніше їх озвучу, а вам поставлю якусь любну музику вашу і поспілкуємося. Нагадаю, що ви завжди можете написати нам у Вайбері, в Телеграмі, в Ватсапі, в Фейсбуці, в Інстаграмі. Ну, і ще нагадаю, що сьогодні можна вітати всіх і треба вітати всіх Наталь та Андріан. Ну, а також, якщо ви вже відчуваєте, що вам хочеться чогось смачненького, то задумайтесь і замовте собі доставочку від Добуша. Бо ви 100 гривень доставка безкоштовна, військовим знижка 15%. У Добуш можна замовити піцу, бургери з власного м'яска, власного помелу, кебаби, салати, крем-супи, смузі. Номер для замовлення 097-630-84-84. 097-630-84-84. А завжди Добуш радий вам у Дрогобичі на локації Грушевського 57/10.
1: О правах реклами.
2: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Пробас Гарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
2: 28 серпня на Гуєвичі кличуть на 10-й етнофест у садибі Франка. Фінал і гала-концерт Всеукраїнського пісенного фестивалю-конкурсу «Франко єднає» до 170-річчя від дня народження Івана Франка. На одній сцені Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Злата Огнєвіч, Павло Табаков, Олесь Журавчак та Олег Сербін. Ведучий вечора – Михайло Мельникович, той що місько-батяр. Етнофест з 12-ї години. Гала-концерт стартує о 19-й. З Дрогобича курсуватиме франкоавтобус. Вхід – благодійний франкоквиток. Усі кошти йдуть на підтримку поранених, військових і родин загиблих героїв. 28 серпня на Гуєвичі. Приходьте. Франко єднає.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Поясніть дітям правила поведінки з мінами. Щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, пригоди без шкоди.
3: Соціальна реклама.

І так, друзі, передаю вам усім найщиріші вітання у цю таку похмуру середу. Давайте щось таке позитивне слухати і піднімати собі настрій, в кого він раптом десь опустився і або десь пропав. Так, ми маємо повідомлення від Іри. Позитивного дня бажаю своїм коліжаночкам, а особливе вітання Наталусі. Дуже прошу поставити, будь ласка, на неї пісню Наталії Могилевської «Відірватися від землі». Я знаю, що вона у неї улюблена. Звісно, що будемо слухати. Тому вам позитивного дня, ну і залишайтеся на своєму рідному радіо. А вашій Наталусі від нас особливий привіт, її іменини. Також Лідія передає привіт своїй донечці Наталусі, дуже-дуже тебе люблю. І коріжанці Андріані теж вітання з іменинами. І ми теж передаємо вам вітання. Також Тетяна передає привіт своєму чоловіку Роману. Дуже тебе люблю. Поставте для нас якусь романтичну пісню. Поставимо обов'язково. Далі будемо відриватися від землі разом із Наталією Могилевською. Ну і, друзі, хотіла б ще вам нагадати, що літо от минає, ще тиждень, менше тижня, і літо буде позаду, тому дуже хочеться саме залишити приємні спогади про літо. Якщо ви хочете в своїй оселі зробити гарний настрій, такий теплий, затишний, незалежно від пори року, а щоб завжди вам було комфортно, то завітайте у Велюр. Меблі, що створюють особливу атмосферу для домашнього тепла. Дивани, столи, ліжка, шафи, все, що вам потрібно. Велюр, вулиця Володимир Великого 7. Це була реклама.

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

А ви знали, що звичайні скріншоти можуть негативно впливати на пам'ять? Це нове дослідження. Свідчить дослідження, що люди набагато гірше пригадують інформацію, яку попередньо зберегли на телефоні. Так, вчені припускають, коли ми робимо скріншот, мозок це сприймає як сигнал, що деталі більше не потрібно тримати в голові. І все є вже в пристрої. Крім того, сам процес використання смартфона відволікає увагу від об'єкта або тексту, який ми намагаємося зафіксувати. Проте дослідники не закликають повністю відмовлятися від фотографій чи скріншотів. Головне – пам'ятати, що це лише допоміжна функція, яка має повністю замінити роботу нашої... Немає повністю заміняти роботу нашої пам'яті. Так? Тому... Робіть собі скріншоти, але, напевно, чогось такого неважливого. Або час від часу переглядайте, щоб мозок раптом не забув те, що важливе насправді для вас буде. 11:45 на годинниках. Далі, друзі, послухаємо лайки від Дантеса. Ну, а вам бажаю вдалого продовження цієї середи.

0: Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
0: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від «Медпалас» – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

0: Цікавий факт, що в шахах перемагає той, хто вміє добре прораховувати свої ходи. А коли йдеться про дім, найкращим ходом буде завітати до торгового, який називається шах. Якщо вам потрібна сантехніка чи плитка, квадратний метр. Світло, що створить особливу атмосферу, арт-світло та арт-декор. Мрійте про новий диван, ліжко чи якісний матрас на другому поверсі New меблі. Усе для ремонту, затишку і комфортного життя в одному місці. А ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Шах, Дрогобич, Грушевська, 58. Мало не забула у New меблях. В асортименті з'явилися двері якісні фірми Родос. Тому обирайте торговий центр Шах, Дрогобич, вулиця Грушевська, 58.
1: О правах реклами.

Вітання вже о 12, якщо бути точною, 12.06 минає на годинниках. Ми, як завжди, починаємо нову годину зі слів про погоду. Партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, що дарує пацієнту впевненість завжди, за будь-якої погоди. Так, друзі, детальніше за мить про них розповім. Сьогодні, нагадаю, середа, 26 серпня, день обіцяв бути без опадів, але не тут, було дощить за вікном, максимум 20. Так, вночі буде плюс 12. Завтра у нас четвер, 27 серпня. І день обіцяє бути хмарним та з дощем. 20 на день, плюс 11 вночі. В п'ятницю хмарно з прясням, без опадів. 23 на день, плюс 10 вночі. Продовжу про Max Dental Clinic та, знаєте, ясно, те, про що згадують останнім, але даремно. Якщо кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, голилися шийки зубів, це не саме пройдеться, ясно, просить допомоги. Якщо увагу не звернути вчасно, можна втратити навіть цілком здорові зуби, просто тому, що кістка зникає під дією пародонтиту. У Max Dental Clinic пародонтологи спершу складають вашу пародонтальну карту, по суті, повну картину стану ясно, надалі акуратне професійне чищення, робота з кишенями біля зубів, проводять хірургічні операції на ясно, без болю, під анестезією. В результаті ясно перестають кровити, зникає запах, зубки знову стоять міцно. І всміхається, і дихати стає легко. Max Dental Clinic. Здорові ясно, впевнена усмішка за будь-якої погоди. Раджу записатися на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56. Другобич Шевченка, 26. О правах реклами.

0: майбутній квартирі в ЖК «Ядро», яку ви можете собі обрати самі. Ну, а зараз саме вони дарують теплу підлогу всім, хто купує трикімнатну квартиру. Ця тепла підлога буде і на кухні, в коридорі, у ванні, санузлі і навіть в гардеробній зоні. Усі квартирі. Сама квартира 80 квадратів з продуманим плануванням. Будинок зданий в експлуатацію, тому хоч завтра можна заселятися, а раджу попередньо записатися на огляд і обрати своє житло. 068-551-5155. 068-551-5155. Пишіть в інстаграм ядро.сіті. Записуйтесь на перегляд вже сьогодні. Це і просторо, і тепло, і по-сімейному.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 11.

0: Шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.

0: Нам то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Напівскоровмий новий тренд для зняття стресу. Дослідження показують, що саме обійми з корівками знижують тривожність. Сучасно у світі, коли стрес став невід'ємною частиною життя, все більше людей шукають ефективні способи його зняття. І один з таких практик є коу-хагінг або обійми з коровами. Методика походить з Нідерландів, набирає популярності завдяки простоті і ефективності. І скажу я вам, що коу-хагінг або обійми із коровами передбачає проведення часу у тісному контакті з цими доброзичливими тваринами. Під час практики учасники можуть гладити, розчісувати чи просто сидіти поруч з коровою, відчуваючи і тепло, та ритм серцебиття. Дослідження показують, що такий контакт позитивно впливає на психоемоційний стан людини, знижуючи рівень тривожності, кортизолу в організмі, покращується настрій, загальне психічне благополуччя і зміцнюється емоційний зв'язок із тваринами. Можливо, зазначити, що практика обіймів рекомендується на спеціалізованих фермах під керівництвом фахівців. Це гарантує безпеку для людей, так і для тварин, оскільки не всі корови однаково приязні. І фахівці допоможуть знайти підходящу корову і навчать, як правильно з нею взаємодіяти. Ну і це не просто новий тренд, а така чудова можливість зайти в такий якийсь приємніший стан і знайти спокій у світі з повненому стресу. Тому можете спробувати цю практику, можливо, вона стане вашим улюбленим способом зняття напруги. Так, друзі, ну, не знаю, де зараз в сучасному такому нашому світі знайти навіть тих корів, бо, направду, я вже давно навіть в селах тут неподалік, не багато їх бачила, тому не знаю, що всім знайдеться така корівка для обіймів. Тим не менш, от нідерландські вчені довели, що це треба і в Нідерландах. Таке практикують. Можливо, і ми спробуємо, так? Але треба дуже з цим питанням обережно. 12.22 вже на годинках. Так, ми рухаємося далі. А далі у нас обід скоро вже. Тому думайте, що ж смакувати. Нема що думати, я вам підкажу. Можете обирати вдовбушок, піцу, кебаб, бургер, салат, крем-суп. Знаєте, що все готують дуже смачно. Так, соуси на основі натурального йогурту без майонезу. А не маєте часу завітати? Не треба, бо є доставка від 600 гривень. Вона безкоштовна, тому компанію на роботі збирайтесь, замовляйте і смакуйте. Також 15% знижка для військових. Ну, а номер для замовлення 097-630-84-84. 097-630-84-84. Довбуш, вулиця Грушевська, 57/10. Смак створений з любові до кожної деталі.
1: Правах реклами.
0: Так, далі ми послухали з вами композицію Wonderful Life від Black в нашому ефірі. Дуже скоро я буду слухати ваші привіти та привітання. Тому, друзі, обов'язково напишіть одне одному слова вітань, замовити любовну пісню. Не забудьте привітати Наталчук та Андріан сьогодні. У них іменини, і я думаю, що вони будуть раді, тому чекаю.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, електрики та бухгалтер. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050 341 82 81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.4. Анонс подій та заходів. 28 серпня на Гуєвичі кличуть на 10-й етнофест у садибі Франка. Фінал і гала-концерт Всеукраїнського пісенного фестивалю-конкурсу «Франко єднає» до 170-річчя від дня народження Івана Франка. На одній сцені Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Злата Огнєвіч, Павло Табаков, Олесь Журавчак та Олег Сербін. Ведучий вечора – Михайло Мельникович, той що «Міськобатяр». Етнофест з 12-ї години. Гала-концерт стартує о 19-й. З Дрогобича курсуватиме франкоавтобус. Вхід – благодійний франкоквиток. Усі кошти йдуть на підтримку поранених, військових і родин загиблих героїв. 28 серпня на Гуєвичі. Приходьте, Франко єднає.
2: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар. Дві розваги, один квиток. Активний відпочинок «Зефір Кіз» плюс улюблений мультфільм в кіно. І все це за 350 гривень. Ідеальний план на будень, коли хочеться подарувати дитині більше вражень. Пропозиція діє лише в будні. Комбо квиток 350 гривень, квитки на касі «Зефір Кіз». З 2-го Чернавицька, 5А, усі деталі на сайті www.zefir.center, на сторінці в інстаграм «Зефір.дро» або ж за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54.
1: А правах реклами. Зефірний
0: календар. І так, мої любі, а тут в мене є привіт від Романії. Позитивного настрою бажаю вам і дуже прошу для свого коханого, найдорожчого в світі чоловіка Андрія, поставити пісню Робі Вільямса «Філ». Знаю, що це його улюблена пісня, тому він буде дуже радий втішитися. Так, звісно, Романія, для вашого чоловіка ми її поставимо за лічні хвилини. Також привіт маємо від мами Марії, для найкращої в світі донечки Наталії, в день її іменин. Прошу якусь гарну для неї пісню. Дуже тебе люблю, ціную, і нехай твій ангелик завжди буде поруч. Так, а ми доєднуємося і бажаємо також вам всіх гараздів і всього найкращого. Від Олега є привіт для дружини Христини. Поставте якусь позитивну пісню, нехай настрій моєї зірочки покращиться. Поставимо, звісно, що поставимо. Далі роблю вільність композицію «Філ». А привіт, наступні вже майчик за годину, тому раджу дочекатися їх.

0: Завжди робіть те, що ви відчуваєте. Відчуваєте, що ваша душа просить якихось змін в оселі, і вам потрібно терміново відновити простір, то завітайте в м'яку лінію, бо навіть новий диван подарує вам мега-круті відчуття комфорту і затишку. Особливо після важкого дня, коли ви попрацювали і треба відновитися. Також ліжка, столи, стільці, навіть світильники і люстри. Великий двоповерховий салон «М'яка лінія» на Стрийській 105 Дрогобичі розташувався і чекає кожного. До речі, у них безвідсоткове розтермінування. Тому я рекомендую вам до них завітати і обрати те, що потрібно саме для вашої оселі.
1: На правах реклами.

0: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Школа танцю EGT Дрогобич. Дорослим група без досвіду. Без сцени. Без осуду. Молодятам весільний танець під вашу музику. З нуля до впевненого виходу. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А. Коло 14-ї гімназії.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: пісня «Поміж нас», а ще музика «Між нас». І, до речі, велике дослідження вчених підтвердило, що музика підтримує мозок із віком. Люди, що регулярно слухають музику, в середньому мають нижчий ризик розвитку деменції, порівнянні з тими, хто робив це рідко. Водночас, такі результати показують зв'язок, а не доводить, що саме музика запобігає безпосередньо хворобі, але оцей зв'язок таки є. Важливо, що це дослідження не дає підстав замінювати музику і інші відомі способи підтримати здоров'я, бо і фізична активність, контроль тиску, нормальний сон, соціальні контакти, лікування хронічних станів залишаються важливими. Але висновок простий: якщо людина любить музику, то є сенс не відмовлятися слухати цю музику протягом усього свого життя, навіть до старості. Слухати, співати, танцювати, грати на музичних інструментах – це така доступна форма активності, яка приносить задоволення і ще й захищає мозок. Так, від такого якогось від деградації, отак я вам скажу. Тому слухайте музику на здоров'я, друзі. Ще слухайте важливу інформацію від нас і торгового центру «Шах». Бо скажу я вам, що торговий центр «Шах» завжди за якісні зміни. Якщо ви хочете до себе додому обрати нову сантехніку і керамічну плитку, то для вас квадратний метр. Якісні світильники, бра-лампи, арт-світло та арт-декор. Ну, а за меблями і, до речі, за дверима фірми «Родус» якісними вам у «Ню меблі». Нагадую, що «Шах» у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58. Обов'язково завітайте.
1: О правах реклами.

0: Так, ми любимо далі про погоду, поговоримо і нагадаю вам, що партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Та клініка, яка дарує пацієнтам впевненість завжди, незалежно від погоди. Про них детальніше за мить розповім. Скажу, що погода така собі хмарна, без настрою і з дощем. 20 маємо за вікном, це вже максимум. Дощитиме, кажуть, що протягом цілого дня. Суцільно хмарно, ну і такі ось справа. Вже завтра, четвер, 27 серпня, плюс 20 на день, плюс 11. Ну чи хмарно, теж можливо, що середині дня і до кінця йтиме дощ. П'ятницю без опадів, хмарно, з прияснем, 23 на день, плюс 10 уночі. Повернусь до Max Dental. Якщо мріяти про рівну білосніжну усмішку, як в кіно, це реально без болю. Керамічні вініри, тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів, і від собі тонесеньку керамічну оболонку, яка лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. В чому сила? Вініри робить індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому здаля і зблизька вони виглядають природно. Не вставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна виправити? Форму, колір, щербинки, сколи. Кремика від кави і вина не темніє, слугує довго роками, а при доброму догляді навіть десятиліттями. Головне, спершу лікар подивиться, чи підходять саме вам вініри, чи спершу щось потрібно підлікувати. Тому записуйтесь на консультацію 093-993-94-56. 093-993-94-56, вулиця Шевченка, 26 у Дрогобичі.
1: У правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: В ефірі те по плану жити щодня в гарних умовах і з гарними думками в гарному місці. Це дуже і дуже важливо. Тому я рекомендую вам задуматись про свою майбутню новесеньку квартиру в новому житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». До речі, ЖК «Ядро» акредитоване Щадбанком за державною програмою «ЮСЕЛІ», тому якщо у вас немає повної суми для придбання квартири, то ви можете придбати квартиру в кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, навіть терміном до 20 років. Закрита територія, системи контролю доступу. По цій усій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг площі 7 тисяч квадратів, парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі спортивні майданчики, велопарковки. То навіть не всі переваги ЖК «Ядро», це той простір, який створений з турботою про кожного, і комфорт, і якість життя кожного мешканця. Записуйтесь на Олі за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
0: О правах

0: Друге радіо. Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кейт у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець, Роксолани, 16.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Всього одна сосиска в день може підвищити ризик діабету. Що виявили вчені? Друзі, регулярне вживання навіть невеликої кількості переробленого м'яса пов'язане з підвищеним ризиком цукрового діабету. І результатами повномасштабного аналізу йдеться приблизно про 50 грамів на день. Таку кількість може містити одна сосиска. Науковці проаналізували понад 60 попередніх досліджень, присвячених зв'язку харчування зі здоров'ям. Окрему увагу вони приділили переробленому м'ясу, зокрема сосискам, бекону, ковбасам і салямі. Порівняли стан здоров'я людей, які регулярно їли такі продукти, з показниками тих, хто їх обмежував. І результат показали зв'язок щоденним споживанням переробленого м'яса і ймовірністю розвитку низки захворювань. Приблизно 50 грамів переробленого м'яса на день пов'язали з підвищенням ризику цукрового діабету другого типу на 11%. При цьому зв'язок простежувався навіть за менших порцій. Через це дослідники зазначають, що за наявним даними складно встановити кількість переробленого м'яса, регулярне споживання якого можна було б однозначно вважати безпечним. Одним із можливих пояснень є якраз нітрити, які використовують у виробництві деяких м'ясних продуктів, в організмі вони можуть брати участь в утворенні сполук із потенційними карциногенними властивостями. При цьому значення має не одноразово з'їдена сосиска або якийсь солодкий напій, а регулярно, якщо вживати на постійній основі. Саме таке систематичне споживання переробленого м'яса і великої кількості цукру дослідники пов'язують із підвищенням ризиків для здоров'я. Тому висновок простий. Десь колись можна, але краще їсти м'ясо цілісно, так, приготоване, смачне і апетитне, а дуже смачно готують. І свіжесенького м'яска, кебабу у добущі, тому я рекомендую скуштувати також бургери не з субпродуктів, а з власного свіжого м'яска, власного помелу. Такі смачні, що годі говорити. І ніяких майонезів, лише соуси авторські на основі натурального йогурту, крем-супи, також піца, яка випікається у спеціальній печі дров'яній валеріані і проходить холодну ферментацію. Тісто від 24 до 48 годин. І той смак, який дуже запам'ятається вам, бо хрустка серединка, ніжна серединка. Хрустка скоринка, ніжна серединка. Тому замовляйте доставочку якраз зараз собі на обід з колегами, бо 600 гривень доставка безкоштовна від 600, а для військових ще знижка 15%. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Довбуш у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Пишу тобі листа далі від Івана Наві і випишіть листи мені одне одному, кому захочете, бо дуже скоро все озвучуватимемо. Нагадаю, на 35-й хвилині, тому чекаю на кожен ваш привіт та привітання.

0: Моє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, електрики та бухгалтер. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Пробас Гарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
3: 28 серпня нагуєвичі кличуть на 10-й етнофест у садибі Франка. Фінал і гала-концерт Всеукраїнського пісенного фестивалю-конкурсу «Франко єднає» до 170-річчя від дня народження Івана Франка. На одній сцені Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Злата Огнєвіч, Павло Табаков, Олесь Журавчак та Олег Сербін. Ведучий вечора – Михайло Мельникович, той що «Місько-батяр». Етнофест з 12-ї години. Гала-концерт стартує о 19-й. З Дрогобича курсуватиме франкоавтобус. Вхід – благодійний франкоквиток. Усі кошти йдуть на підтримку поранених, військових і родин загиблих героїв. 28 серпня на Гуєвичі. Приходьте, Франко єднає.
0: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Дві розваги, один квиток. Активний відпочинок «Зефір Кідс» плюс улюблений мультфільм в кіно. І все це за 350 гривень. Ідеальний план на будні, коли хочеться подарувати більше вражень своїй дитині. Пропозиція діє лише по буднях. Комбо-квиток 350 гривень. Квитки можна придбати на касі «Зефір Кідс». А всі деталі за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. «Зефір», Дрогобич, Раневицька, 5А.
2: У правах реклами.
0: Моє радіо. А тепер давайте спілкуватися. Так, маємо вітання від Зоряни, гарного настрою. Всім бажаю, прошу, щоб ви поставили якусь класну пісню для мого чоловіка Андрія. Поставимо обов'язково. Також для Наталії нашої, найщиріше вітання з іменинами, пише колектив. Поставте для неї якусь позитивну композицію, та звісно ж. Ну і ще вітання маємо і з днем народження. Добрий день найкращому радіо. Привітайте директора Бориславського радіо «Слово», жінку з великою душею, професіонала своєї справи Шеремету Тетяну Васильівну із днем народження. Побажайте здоров'я, міцного натхнення та побільше щасливих моментів у житті. Поставте, будь ласка, вітальну композицію із днем народження. Звісно, що колегам, колезі наші величезні вітання, так, для Тетяни Васильівни і Шеремета найщиріші вітання з нагоди у родин. Бажаємо усього лише найкращого і нехай всі ваші мрії вже і негайно починають здійснюватись. Ну а ця музична заставка пролунає спеціально

Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

це Джо Кокер з хітом кінця 90-х Tonight. В нашому ефірі на кінець 13-ї години. Не пропустіть свіжесенькі новини від Софії Савчо. Новини 14-ї в нашому ефірі. А ще, друзі, хотіла б нагадати, що ви не пропустили можливості оновити свій дім не за всі гроші світу. Ви знаєте, є торговий центр «Шах», і у них вам вдасться обрати все якісне для оселі. Якщо ви прагнете змінити кран у ванні, оновити сантехніку так загалом по квартирі, ну або ж керамічну плитку нову придбати, то квадратний метр на першому поверсі торгового центру «Шах». Якщо ви шукаєте світло, що створить особливу атмосферу, завітайте у «Артсвітло» та арт-декор. А якщо мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, то New Меблі. У асортименті з'явилися ще й двері якісної фірми Родос. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Обов'язково завітайте.

0: Росіяни протягом дня знову атакували Україну. Відомо, що на Харківщині FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Постраждали двоє людей. 57-річний водій у важкому стані. Постраждала також 55-річна пасажирка. В Донецькій області внаслідок російських авіаударів по Слов'янську одна людина загинула, ще п'ятеро поранені. Через обстріл пошкоджені 13 багатоквартирних будинків. В Херсоні Росія атакувала керованою авіабомбою ТЕЦ – основне джерело тепла для міста. Від артилерійського обстрілу постраждала 51-річна жінка в Дніпровському районі. У Запоріжжі три людини отримали травми через російську атаку. Серед них дівчата 17 років та 41-річний чоловік. Пошкоджені також автівки поруч. У Гомельській області Білорусі, що поблизу кордону з Україною, будують військовий полігон із залізницею. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. Поблизу села Якимівка планують облаштувати колію на 60 вагонів і вантажну платформу для розвантаження важкої техніки. Будівництво нової військової бази поблизу Гомеля триває з кінця 2023 року. Імовірно, там розмістять 37-му окрему десантно-штурмову бригаду Сил спеціальних операції Білорусі. Уряд Лукашенка створив цю бригаду для посилення південного сектору, нібито для захисту від загроз з боку України.
1: Новини.
0: Правоохоронці, зокрема і на Львівщині, завершили третій етап антинаркотичної спецоперації «Рубікон». За результатами всіх етапів операції провели понад 1200 обшуків, ліквідували 134 склади з наркотиками і 42 нарколабораторії по всій країні. Понад тонну готових наркотиків вилучили з обігу, а також 22 тонни прекурсорів. Про це інформує прес-служба Національної поліції. Загальна вартість вилученого за ціна чорного ринку сягає понад 540 мільйонів гривень. Крім того, правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на загальну суму, що еквівалентна близько 11 мільйонів гривень, а також 50 автівок. 367 людей отримали підозри. До проведення операції «Рубікон» загалом залучали понад 3,5 тисячі правоохоронців, зокрема і у Львівській області. Завершено розслідування стосовно власника кримських зоопарків за розграбування заповідника Асканія-Нова. За даними слідства, у 2022 році після встановлення російськими військами контролю над частиною Херсонщини окупаційна влада захопила Асканію-Нову. Це одна з найвідоміших природоохоронних та наукових установ України, що включена до міжнародної мережі біосферних резервів ЮНЕСКО. На базі окупанти створили незаконну юридичну особу і призначили директора. Не пізніше жовтня 2023-го обвинувачений засновник Ялтинського зоопарку «Казка» та Кримського парку «Левів Тайган» та окупаційний директор Асканії-Нова домовилися про передачу тварин із заповідника. У 2023-2024 роках з території заповідника до розташованого в тимчасовому окупованому Криму парку «Левів Тайган» вивезено було тварин, які перебувають під охороною міжнародного гуманітарного права. Про це інформують в Офісі Генпрокурора.
1: Новини.
0: В Україні став доступний для передплати YouTube Premium Lite. Це спрощена версія YouTube Premium. Її вперше представили в березні минулого року в обмеженій кількості країн. Наразі оформити передплату можна через мобільні застосунки YouTube. У веб-версії для комп'ютерів тариф поки що є позначений як недоступний. Вартість передплати відрізняється залежно від платформи. У мобільній версії YouTube через браузер Premium Lite пропонується за 99 гривень на місяць, а для користувачів iOS ціна становить приблизно 130 гривень. О 15-й будемо підбивати підсумки, тож почуємося. Тепер в студію ще на годину вертається Ірина Навроцька.

0: Вітання, друзі, мене звати Ірина Навроцька, до 15-ї ще повертаюся в ефір на 101.4. Так, ну а далі ми говоримо про погоду. Надай вам, що партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic, клініка, що дарує пацієнту впевненість за будь-якої погоди. Завтра у нас четвер, 27 серпня, протягом сьогодні хмарно, з проясненням, з обіду до вечора йтиме дощ, плюс 20 на день, плюс 11 вночі. В п'ятницю хмарно, без опадів, 23 на день, плюс 10 вночі. Щодо вихідних, в суботу похмуро, 26 на день, плюс 13 вночі, без опадів. І в неділю нібито без опадів, 25 на день та плюс 14 вночі. Важлива тема від Max Dental Clinic – це брекети. Багато хто думає, що це для школярів, а насправді прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше, бо здорові рівні зуби потрібні в будь-якому віці. Скажу я вам, що неправильний прикус з руками стирає зуби нерівномірно. Тут не лише про естетику і красу, бо, знаєте, криві зуби гірше чистяться, між ними застрягає їжа, звідси карієс і проблеми із яснами. Рівний ряд – це і охайна усмішка, і зуби, які служать довше. Враховують положення суглобу, знімають спазм м'язів, бо інколи від цього головний біль і шум у вухах, і навіть погана постава. Сучасні, найбільш ефективні брекет-системи підберуть для вас після огляду лікарі, які регулярно проходять навчання за кордоном. Max Dental Clinic, ваша впевненість за будь-якої погоди. 093-993-94-56. Шукайте мережі чи телефонуйте 093-993-94-56. Дрогобич, Шевченка, 26.
1: На правах реклами.

0: А вже Кая Дро по плану дарувати вам приємний настрій, подарунки і просто так, не на якийсь особливий день для вас, так, не у цей день. І саме тепла підлога в подарунок усім, хто придбає квартиру, трикімнату, площі 80 квадратів, ця тепла підлога буде на кухні, в коридорі, в ванні, санузлі і в гардеробі. Будинок зданий в експлуатацію, можна хоч завтра заселятися, діють державні програми, є оселя, є відновлення, житлові сертифікати. Сам же Кая Дро у Дрогобичі на Шептицького 23. Шукайте в Інстаграмі Сіті, телефонуйте і запуститесь на перегляд вже сьогодні 068-551-5155. 068-551-5155.
1: У правах реклами.

0: 17. Телефонуйте 068 244 11 11. Фохотел Шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/7.

0: Ну що, мої любі, я дуже сподіваюся, що вже пообідали, маєте сили і бажання далі працювати. А якщо ж ні, то виправляйте, вирішіть цю ситуацію, а Довбуш вам у поміч. Саме у Довбуш, якщо ви любите бургери, ви скуштуєте їхні з м'яска, власне, помалу, ніяких субпродуктів особливо їх готують. І ще й соуси домашні на основі натурального йогурту без майонезу, крем-супи, смузі, піца, кебаби, салати. Рекомендую вам замовляти доставку з номером 097-630-84-84. 097-630-84-84. Від 600 гривень замовлення, доставка безкоштовна. Військовим знижка 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Це той смак, який створений з любов'ю до кожної деталі.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, електрики та бухгалтер. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл» – запорізький характер, бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. 28 серпня на Гуєвичі кличуть на 10-й етнофест у садибі Франка. Фінал і гала-концерт Всеукраїнського пісенного фестивалю-конкурсу «Франко єднає» до 170-річчя від дня народження Івана Франка. На одній сцені – Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Злата Огнєвіч, Павло Табаков, Олесь Журавчак та Олег Сербін. Ведучий вечора – Михайло Мельникович, той що «Міськобатяр». Етнофест з 12-ї години. Гала-концерт стартує о 19-й. З Дрогобича курсуватиме франкоавтобус. Вхід – благодійний франкоквиток. Усі кошти йдуть на підтримку поранених, військових і родин загиблих героїв. 28 серпня на Гуєвичі. Приходьте, Франко єднає.
2: Реклама. Соціальна реклама.

хто дуже сильно хоче, друзі, отримати квиточки в кіно, то знаєте, що робити. Всього лише робити гучніше і уважно слухати запитання. Так, питання буде стосуватися фільмів, мультфільмів, того, що зараз в кінотеатрі «Злата» і «Злата плюс» можете подивитися. Я вам зараз розповів за мить. Ну і скажу вам, що до 26 серпня включно ви можете подивитися фільм, анімація, комедія, пригоди «Щенячий патруль», «Динофільм», також «Пригоди, фантастика, екшен», «Людина-павук», «Абсолютно новий день», ще комедія, романтика, сімейний «Потяг», «Червона рута», анімація, сімейний «Тролі, кучеряві пригоди», також комедія, сімейний «Лія та кенгуру», ще біографічний документальний фільм «Кузьма, страшно веселий», комедія, романтика, сімейний «Астрал, поза межами потойбіччя» і комедія, сімейна анімація, звіроферма, місія на виживання. Друзі, є що обрати, є що подивитися. Вся інформація на кінозлата.com.ua, їхній сайт, також в Фейсбуці. Ну і обирайте той фільм, який вам до душі. Ми перейдемо до головного. Я зупинилася сьогодні на анімації «Звіроферма. Місія на виживання». Питання стосуватиметься цього. Нагадую, наш вайбер 067-704-1014. Після слова «Перед» відправляєте правильну відповідь з трьох варіантів. Отож, у «Звіроферми. Місія на виживання» тварини виганяють господаря і вирішують створити власну ідеальну ферму. І хто, зрештою, захоплює владу на фермі? Яка тварина захоплює владу на фермі? Три варіанти. Це кінь-боксер, перший варіант, другий – кабан-Наполеон, і третій варіант – пес Бенджамін. Вперед!

0: І яка ж відповідь правильна? Так, друзі, а правильна відповідь – кабан Наполеон. Саме так йдеться у описі, так? Після повстання тварини створить власну ферму та владу захоплює підступний кабан Наполеон, і мрія про рівність перетвориться на пастку. Кабан Наполеон – правильна відповідь. Вітаю слухачку Вікторію. Номер Вікторії завершується цифрами 278. Вітаю, Вікуся. Ось вам повідомлення. Саме у вас є чудова можливість сходити в кіно, ще й обрати для себе улюблений фільм. Ну і усім решта побажаю успіху вже завтра.
1: Радіо.
0: Ну а ще хочеться нагадати вам про те, що дуже важливо турбуватися про себе і про свій комфорт. Після важкого дня, особливо якщо цей день був такий, направду, робочим, виснажливим, і погода не сприяє, то треба шукати щось позитивне. І я рекомендую шукати у м'якій лінії якісні дивани для відпочинку, для релаксу, столи, також стільці, навіть світильники і люстри, двоповерховий салон, що на Стрийській, 105, навпроти газу. І це була реклама.

0: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 1090.
1: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Кава із курицею на завершення 14-ї, друзі, а можливо зараз якраз той момент, коли ви після роботи захочете випити каву із курицею, бо я так і зроблю. І перш ніж з вами попрощаюся, скажу корисну інформацію вам від нашого торгового центру «Шах», який роками ми вам рекомендуємо і точно знаємо, що у них ви знайдете все якісне і не за всі гроші світу. Завітайте в квадратний метр за керамічною плиткою і сантехнікою. Арт, світло та арт-декор за світильниками, лампами і елементами декору, а у New Меблі завітайте за меблями, а також за дверима фірми «Родос». Якісні, надійні у них з'явилися. Торговий центр «Шах», Дрогобич, Грушевського, 58.
1: О правах реклами.
0: Ще три хвилини, хотіла сказати, запалає, а ні, друзі, ще три хвилини, і у нас будуть свіжі новини від Софії Савчин. Тому дочекайтеся випуску підсумкового 15-ї. Я ж дякую вам, що цей день були на хвилі 101.4. Мене звати Ірина Навроцька, я бажаю вам гарного настрою, незважаючи на примхи погоди і на сумний стан. Так, небом. Знаєте, що сонце в кожному із нас. Бережіть себе, цінуйте себе і любіть себе. Почуємось, па-па.

Вже саме час підбивати підсумки середи, 26 серпня, в ефірі Твого радіо, 15 на годиннику, і в студії з вами Софія Савчан.

0: За керівника директорату з питань правової політики Офісу президента та фігуранта розслідування НАБУ і САП Феміда Віктора Дубовика внесли всю суму застави – 7 мільйонів гривень. Про це повідомили Суспільному у ВАКС. Його відправили під варту з можливістю застави 21 серпня. За даними слідства, він входив до злочинної організації, яка могла займатися рейдерством, підробкою документів і втручанням в інформаційні системи. 39-річного львів'янина підозрюють у завданні тяжких травм 41-річному товаришеві. 23 серпня чоловіки разом розпивали спиртне поблизу магазину. Між ними виникла побутова сварка, в ході якої молодший вдарив один раз старшого кулаком у вухо. Через удар чоловік втратив рівновагу, впав на тротуар і втратив свідомість. Перехожі викликали поліцію та медиків, але, на жаль, врятувати потерпілого не змогли. Він помер ще до їх приїзду. СБУ і Нацполіція запобігли теракту проти очільника оборонного підприємства на Київщині. За наявними даними, організацією замаху займалися ФСБ Росії. Ворог збирався ліквідовувати посадовця з допомогою вибухівки, що закріплена під водійським сидінням його авто. Контррозвідка СБУ і Нацполіція завчасно виявили, вилучили і знешкодили бомбу, що містила кілограм гексогену, що еквівалентно 2 кілограмам тротилу. Встановлено, що підготовкою теракту займався 63-річний пенсіонер, який переселився до столичного регіону з Луганської області. В лютому ФСБ завербувало його через сина, який виїхав з тимчасово окупованої території і проживає в Росії. Одразу після закладання вибухівки виконавець автобусним рейсом виїхав до Польщі, щоб звідти втекти до Росії. За інформуванням СБУ, зловмисника затримали на території Республіки Польща під час спроби виїзду на територію Росії транзитом через Білорусь.
1: Новини.
0: Правоохоронці затримали колишнього народного депутата, який за 10 тисяч доларів пропонував військовозобов'язаним оформити фейкову інвалідність для уникнення призову. Як з'ясувало розслідування, для реалізації оборудки екс-нардеп обіцяв задіяти особисті зв'язки в медустановах Миколаївської області. Спочатку фігуранти оформлювали клієнтів на нібито стаціонарний режим під виглядом лікування кардіологічних і неврологічних захворювань. Після так званої виписки з медзакладів ухилянтам вручали висновки комісії про встановлення третьої групи інвалідності. Співробітники СБУ затримали організатора разом з посередником після одержання другої частини коштів. Наразі затриманим повідомили про підозру. В пункті пропуску Шигині Медика на початку травня 50-річний мешканець Бердичева на мікроавтобусі Peugeot Boxer намагався незаконно вивезти у Польщу тютюнові вироби, а саме 6470 пачок цигарок загальною вартістю 700 тисяч гривень. Попередньо чоловік незаконно придбав їх на території України і планував збути за кордоном. В окупованому Росією Бердянську 73-річну жінку засудили до 14 років за донат на ЗСУ у близько 33 доларів. Про це пише російська служба Радіо Свобода. За версією російського слідства, після початку повномасштабної війни у жінки сформувалося негативне ставлення до влади Росії. Стверджують, що у 2023-му вона отримала громадянство Росії, але продовжила підтримувати Україну. І у 2024-му перевела 1500 гривень українським військовим. Суд призначив їй 14 років колонії та звинуватив у державній зраді.
1: Новини.
0: Відтепер українці можуть подати через Дію заявку на компенсацію за втрату роботи через війну. Послуга доступна людям, які перебували в Україні, зокрема на тимчасово окупованих територіях, і втратили роботу після 24 лютого 2022 року. Подати заявку можуть працівники за трудовим договором чи контрактом, люди, які працювали за цивільно-правовим договором, самозайняті люди, працівники, які мали усну домовленість з роботодавцем, люди, які працювали без письмово чи усного договору, але фактично отримували оплату за свою роботу. Для цього необхідно авторизуватися в Дії, відкрити розділ репарації, міжнародний реєстр збитків, отримати потрібну категорію і обрати її, і заповнити заявку та надіслати її. це все на сьогодні. Попереду бажаю лише хороших новин. Все буде Україна. З вами була Софія Савчина.
1: Твоє радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Емменталь. Місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 11 11. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.

0: Там залишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Рецензія. Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Проба Асгарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь. Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням Інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: 28 серпня на Гуєвичі кличуть на 10-й етнофест у садибі Франка. Фінал і гала-концерт Всеукраїнського пісенного фестивалю-конкурсу «Франко єднає» до 170-річчя від дня народження Івана Франка. На одній сцені Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Злата Огнєвіч, Павло Табаков, Олесь Журавчак та Олег Сербін. Ведучий вечора – Михайло Мельникович, той що «Місько Батяр». Етнофест з 12-ї години. Гала-концерт стартує о 19-й. З Дрогобича курсуватиме франкоавтобус. Вхід – благодійний франкоквиток. Усі кошти йдуть на підтримку поранених, військових і родин загиблих героїв. 28 серпня на Гуєвичі. Приходьте, Франко єднає. Реклама.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: люблю. Ти для мене весь світ, необхідний як небо журавлю, як вогонь для свічі.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
3: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від «Медпалас» – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє радіо.
1: Реклама.
2: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, електрики та бухгалтер. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер, бориславська команда.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. 28 серпня нагуєвичі кличуть на 10-й етнофест у садибі Франка. Фінал і гала-концерт Всеукраїнського пісенного фестивалю-конкурсу «Франко єднає» до 170-річчя від дня народження Івана Франка. На одній сцені Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Злата Огнєвіч, Павло Табаков, Олесь Журавчак та Олег Сербін. Ведучий вечора – Михайло Мельникович, той що «Місько Батяр». Етнофест з 12-ї години. Гала-концерт стартує о 19-й. З Дрогобича курсуватиме франкоавтобус. Вхід – благодійний франкоквиток. Усі кошти йдуть на підтримку поранених, військових і родин загиблих героїв. 28 серпня на Гуєвичі. Приходьте, Франко єднає.
3: Реклама.
4: Enrique, Usher. This is for the dirty girls all around the world.
5: Here we go!

Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7,

0: То лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Школа танцю EGT. Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава. Грація. Перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А, коло 14-ї гімназії.
5: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: психологічний та дитячий чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. Медпалас. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, електрики та бухгалтер. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Пробас Гарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
3: 28 серпня на Гуєвичі кличуть на 10-й етнофест у садибі Франка. Фінал і гала-концерт Всеукраїнського пісенного фестивалю-конкурсу «Франко єднає» до 170-річчя від дня народження Івана Франка. На одній сцені – Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Злата Огнєвіч, Павло Табаков, Олесь Журавчак та Олег Сербін. Ведучий вечора – Михайло Мельникович, той що «Міськобатяр». Етнофест з 12-ї години. Гала-концерт стартує о 19-й. З Дрогобича курсуватиме франкоавтобус. Вхід – благодійний франкоквиток. Усі кошти йдуть на підтримку поранених, військових і родин загиблих героїв. 28 серпня на Гуєвичі. Приходьте. Франко єднає.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
4: Соціальна реклама.

Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.

0: Лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.
2: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: Вечеря, що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічна лікування.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. 28 серпня нагуєвичі кличуть на 10-й етнофест у садибі Франка. Фінал і гала-концерт Всеукраїнського пісенного фестивалю-конкурсу «Франко єднає» до 170-річчя від дня народження Івана Франка. На одній сцені Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Злата Огнєвіч, Павло Табаков, Олесь Журавчак та Олег Сербін. Ведучий вечора – Михайло Мельникович, той що «Місько-батяр». Етнофест з 12-ї години. Гала-концерт стартує о 19-й. З Дрогобича курсуватиме франкоавтобус. Вхід – благодійний франкоквиток. Усі кошти йдуть на підтримку поранених, військових і родин загиблих героїв. 28 серпня на Гуєвичі. Приходьте! Франко єднає!
1: Реклама.

складніше, ніж брати, але й важливіше. Це чорноземне чорніше, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

0: Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.